0: qadir.
1: Okay, well, foi mater toal de kiaratia pa we beach o karti kum chawa beach benekiti kumatini. Chawa beach o rotijo kai winye we and ne give thanks to Allah. Maro tika karke bot Michael Jackson. And of course, kele wan bedati iwang chaw miare yo machari kuman nia terensi opio. Wang chaw ene pida kia kamaran piyara dek la winye vrebo. Birki dul dini pa salam. And gen meno wa bu maleng kiet matiero kere lok paraba. Mino Allah. Mino kiet matibino kere chichot atiki badru. Ekara ki kara no gen gitie ye kany mene nyo akotam. Omera foye joli man speak FM.
2: Foye mateko tuwa lomera. Mi jolo ani radio speak ni yana macharotin ni kare malaj. Kila win radio meti wako kenyo ma I jalo kare ni mi win radio speak kare ki kare. Ilobo fonyo mabeja tutuwa lima radio market man kili wu olegu ni ite iri. Kona winyo fonyo mabeja tutuwa lima wakeru ma wakeli wu ni yana macharotin ni abadru faus. Aki jami ya mos madit magulu. Amorni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kuj kikija kigumpa rotuba abedikum wunduj. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Luak mawti winyay kidi kumini irmachalutin. Mawku wa waduwa foj. Ki pak ki deyo duch bit bo rulba ma malo, rulba ma ucho yo polo. Ki lobo ki jimi duch ma papat mati iem, ena won ke duch, ena won twe duch. Ena rulba ma la yus alu amma yaf alu, wahum yus alun. Rulba ma pegi penyo en, itich ma enti u, pegi penyo en, ijemi ma enti mu. Ento an, kachil ki in, rulba bin penyo wa, malupe ki jimi duch ma papat ma wan wati u, idibilobo ka enin. Like a kikuj paruluba, obedi wilu nebi kilo kwayana mapapat maruluba, chualo gidi wilu bakany, nechake kum Adam, Abraham, bine kum Moses, bine kum Yechu, wotpa Mariam, kila kwayana mia giki mao bine yunga Yechu. Maruluba, chil kiken eno chualo gidi, eno la kwayana Muhammad, kuj kikija kigum paruluba, obedi kumeng, kidano duit mao lubu fonye, magitika for following, kwayana maruluba, chualo enkerim, weni yana mia giki. Luak metika winya ini yana macharotin. Ikitikum ini yana macharotin eni dano pe choma rom. Dano choma papat. Diki dano magucho ki goro. Diki dano magucho karem. Dano magucho ki pego. Ki wiji wiji tie mao kerukum dano. Luak mautika winya ini yana macharotin. Amita chaki kwena. Pekumu maditu tual. Ma utigugutukum dini mi islam. Ki wan luak maigulu kanyu. Maino ni la wo mo karo warwenyo dano mi awara tutwal dano madit mzee mamekwa uwegewa la watwa la islam ma ngene tutwal ma gilwonye ni abu nyo abu anigas nyo gilwonye ni diang mata ma eno bedo mzee maka ini bedo gulukanyi ri chino mirenge en mo bedo la luong lega imos madit me gulu nget gulu public. Mao ti utich eni pikar malaj tutual mwaka makaro piara rio ma en luo dano ilegam. Makare kikare no en tika luo ngodano iluo iyo parola church. Ma en kuone uti gurwen ini anumala wo eni. Mawalego rola church mochwe polo kilobo ubet kikija ikum en. Kauti yu mabe. Walego rola ba niyo chul en ikumbe ma enu tiyu. Kikauti yu bena maraj charo dana dana. Wale guru luba ubet kikija ikum en. Kachil kidano mapapat makuwa gurwen. Umegina kachil kilu megina. Dano mkakuwa na urwen. Jemi mapol tie mabino dakdong angich ikuwa mamegwam. Kuberichawa ni watika kumu gin mawa tamu ikum en. Wiwapoe kumtich maenu berikatiyunem. Uberula luong lega. Noguwa kwa chawa luong dano iyo paruloban. Ene gin makubeti. Ti wingara chila chili, mawan watamu. Umiubene fonyo amini ya machalutin, gudu tutual, nying ango maini bitanyo idi wilobokanyo. Penywi, anbena penywi ya kena kena. Nino mwa chili tika bino, makwena, mito, mamega kimegi. Buket bodu rembwa kidano wa miyamara, ikama wan wati iem, ikama wan wabedi iem, pito mamekwan. Ento kwa wato, niya ngoma anki in wakuo na kwa bitenyo na idiwilobo. Wabatiki dano makakuo no rwenye idiwilobo. Gen madano dano igiyom. dano da ki foyo be no dano gu yue pikit gi e ket mano gen gu dor ke de kwa gi wi lovom mi yon dano no gu yue no olo dano la yak la kwo la nero dano man ki tune chol dano man raj ma dano no olo ke de ikama en kwo im mono an ki in watikin dano eni dano mo kwa lo limpa dano umayo ngompa dano dano man la chot mono enene nying ma an ka chil ki in kwa to dano wiki bi po ye kumwa mono ene bi beru nying ma an ka chil ki in kadongwa pe di wilobo dano wiki bi po ye kumwa le peny ma mir an ka chil ki in mi robet ka peny ye wi wakare ki kare kwa tiki dano ma kuwa one ka urwenye di wilobo dano beru ki chwe beru chwe chwin ki chol ping mano di yu dano we dano pepe wil ikum en dano kok dano chingi chwe dano tao chingi kongi kok boru luba dano kok boru luba pibe magin kuberi kati yu nendi wilobo an kachil ki in kit ma an ki in watika kuwa kedem mona daka kanino ma wan wapere nyango ma an kachil ki in wabitenye di wilobo Oya megina kachil kilo megina meti winya wako kenyom. Idini mi islam fonyo wa matako twal. Ikit mi building a legacy. Weko nying mabe. Ka infuditi makuwa. Wa inna umara al insana fi hathihi dunia kusir. Mwaga madaro kuwa yedi wilobo eni. Chik tutwal nok. Miyola kwena wajwani. A amaru umati. Mwaga pa yalwak eni mawandong wati yeni. Ma baina 60 ila 70 mwaga mo ko yedong nok petelo mwaga pa jomo karange chani madan ko mwaga mia je mia bich mwaga liba chel mwaga mia bongwen don pe ko meno ikarwani mwaga piara be chen mi oy piara be yaro manok pa dano be gi oye nok pa dano be ngi kar yen munyiti mwaga mo ko ye nok ivilo baka eni peduong Nunga tumani kuono ruenyo. Toho chok tutual kedwa. Eruga walakin na l-Islam. Batruluba uchualo idwan. Dini. Kunfonyo wa hathana ala annaturuka khalfana. Ma yukhalido dhikrana bil khair. Ruluba uchualo idwan yo. Kidini. Mafunyo wan. Kitma mirwan wa kuo kede. Annaturuka khalfana. Wari yunge ka wan diri made wape no atenyo benenge wan ma yukhallidu dhikrana gen mabidong dakwi dano bi poye kon wan gen mabidong madiri ka wan wapere fudong nyingwa dong bil khair mabe pe nying maraj et nying mabe madiri maga dong iwilobo kache wan no kache wan wapere Miro luba waji Qur'an maleng. I Qur'an chapter mi piyaradeku ya bich. Piyaradeku ya bich ilgulwa suratu Yasin. Ruluba waji ni. Inna nahnu nuhil mawta. Ia danta ini. An macar ruluba mamigu. Ana miyoko. Bot gin mawta. Mafut pegi nyuala wano po abiru gin makuwa. Ruluba minu wakuwa. Na kuwa mawatika ili luba wani. Thumma yumitukum. Yunge dakibi minu wanto. Mangatumo pe maromari yoki kumto. Rawai kullu nafsin, dhaiqatul maut. Gimoki ken makuo, wang mauli magin magiluoni to. Pe romari yoki iem. Salwa, yunge minu wa to. Rawai ni, inna nahnu nuhil mauta. Yadawan macharu laba. Wabimi yokuo bod gen mauto. Wanaktubu ma kodamu wa atharahum. An wachoyo ping. Gen maun uchwalo. Gen ma initiu ma infudi kuo. Lubawe wa choyo weng ping. Gen ma initiu. Gwok lega ma inibirka lego nem. Gwok achil miya pa ma initika miyo nem. Gwok kiriti ma be. Gwok imaro dano. Ilogo log ma beju. Iribo warikin dano. Ma itika timne lubawe watika choyo ne ping. Wa atharahum. Kik. Ngoma kotien nyugin ma wan watenyo udong yunge dano kuono aki di wilobo. Ikoni kwani ma qaddamu ngoma wachwalo ene a'maluhum fi hayatihim ene tit madano uberkati yune mano enfutima kwo wani inna nahnu naktu inna naktu nahnu wan wachoyo ma qaddamu ngoma wonotiyu manyutini fi hayatihim ma wonfu notima kwo jema initiyu mano enfudi kwo lwawe wachoyo wengping wa atharahum and their traces jim maotenyo udong ai asana na lahasana tit mapeju jim mapeju mawan wa chako gidi wilobom wala ilmu nafi ngit matiki faida lutino mapeju mawan wa tenyo gidi wilobom ene jim maka indiri de pere lwa wengi mette kichoy ne dong dak chule imette kindongo ne karika beti indong kuoni utiro a gidi wilobom wala kwana parolu ba waju itwan yongon la chel kon waju nim idha mata al insan kadanu kono ren in qata anhu amaluhu illa min thalatha tichidon wen oya gike kade to peni rom a cher kalega kade to peni rom mi a chel mi a ba kade to don peni rom loko loka da peni rom ti tich ma be ma konyo dano we gang tichidon gila mi argile ka kari ginong replacement ka in la choke to dago ni bedong lo lago bedong bedu tie pe bal in bedago ke to la chodon wa eru ngo eru ye nyping nga mi re no le ka kari kala tin mo to bene ino lo nyur ne tutte ne mi re le ka kare lu ba mi mo kene ka choke mano chon in bedi yen no dong ni pe yen e chuk ka mi chare ye dongi kwanyo I dok tichi no de pe. Wa uniform mo nyi in la foin dakta. Dong tichi no pe. Jemi ni dong oya kike. Ka in dong kuo no ren. Wa idha matal insan. Jemi ni dong oya kike. Ma in berka tiyo ni dong giko. Chulebe dong gike nyom. Ma in tiyo in kikumi. Illa min thalatha. Ni kwanyo jemi maroma dek. Iken jemi dek en la nebu fonywani. Illa min sadaqatil jariyam. Mina machel, ene sodakatul jariya, ene ceaseless charity. Achel miya pa, nyo tich moma ini tiyo. Tichu le, gin eni dong machalo faida bo dano. Ti dano beruka tich kedem, tichu le mete kinongo in kama ini tiyo. Kabina il masajid, chalo getu on lega. Gwak ngat mo yubu gang lega. Dano mete ki lega ye rulu ba. Gwaki wilu block. Gwari wilu kapet. Ya or lega parulu ba. Dano tika meteki tich keden. Kari kapeti ini to. Jem ini lubu kori. Chule nui kama ini ti iem. Wahafuru abar. Gwak ituju piba. Ituju tangi. Ikwinyi wang it. Ti dano maro pi ini. Konyo lo tino kwan. Konyo lo wario. Dano tika tich keden. Chule meteki nongi. Naga wangagin enu gik. Naga wangagin enu balem. Chule noi. Wanen jomo chako. Jomo gwedo yetwa gudi. Yotami chula di madano enu gitika nongone boro luban. Yupo. Chale tuju pi. Chule noi kamete iem. Chule luteno kich. Sponsoring orphans. Ikelu alaga laga. Ikuopa la tikich mani. Gwaki chulo don. Imiye chamu don. Daro makwiri. Donc tiou ine kele la la kone ma yuti be ma ine kele kone diri kari inde pere la tien kit ene don diri nyo alo tiene ma yuti be ma bukati de gola en weng megi ka ine timoti e gwa gedo ka yupo lo ka gwa ko lo tieno kit e gedo gan kwan e yubu yo e perian dano chamo Eni jema diri, kari inde pere. Chule mete kinongo in, kama ini chere iye. Mika kapitu yen, wandong wa toa toa. Wa owe level, madano tika tongo wa miyeme ma, nyik yen ma kichamo, ma kwa hariki kwa rogo peru. Dongo wa tika destroying in. Wan wa neno wa tikuwa ne. Dano kubedong neno kama, eno miri cham gin, madong konya yoyot. Dano petika tamu gin madiri. diri ah tu el lutin ngi dir gibion ngi chaako ki kenyo kauno dano beri ki type tam eni na kono pange kama wanwa oim kauno dano tamni don lobo mi timo mir tu me karni dano nero pegin kengi na kono wanwa pe kama ti im kauno gulu eni po o kama gulu ti im kauno gudi madong tinti lami ma chaako keno chaaka ki dano beri ka gerne no jima pol wanno po no Omiyo, la nebe fonyo wa nimi. Ka jimi na machel, ene charity, gin ma ini timo, madano mete kinongi ya faida. Karika beti ini pe, chule noi, karika beti ini to. Mina mario, ala ilmu yutafa'u bihi, ngech ma ini tenyo, ngech ma ini miyo, dano no ya faida. Rombe do ngech mi dini, nyo ngech mi di wilobo. Gwari fonyo nga tumo ngeyo kit mi waro luba. Nye choye vuk makonyo dano ngeyo ro luba beda nga. E choye vuk mafonyo dano kit mi lega. Nyo gwari ifonyo dano ki deyero tij. Nyo gwari loko ki nga tumo uye ro luba. Ujolo luba e kuone. Ti karma to. Uto ma ngeyo ro luba. Be weng lega pangat eni. Ki be ni weng kakburi dokburi. Kangat eni nyo alotino. Lotine, kateke fu lotine gidi timu jema wegegi ufonyo gi, manyuti pene doko kama inati in. Ngech, ma iniv miyo faida ya kidano. Gwari funyo nga tumo e dini mi islam. Kaya miru cham, imiru timu gi moiken, gwaje ni bismillah. Bismillah ni gonye ni inying luba. Ka inifunyo ani, umera. Kaya miru cham, imiru timu gi moiken, nyiket nying luba na machel. Bismillah, nying luba mucho e polo kilobo. Ka ana mete kitimo gin eni. Chule noye kama inuti iem. Gwak chule bene, ka anda ka funyo nga tuke ne. Chule pang in ki ngacha weng obot an, ma funyo in. Be pangej. Nyo gwak teaching a skill. Ifunyo dano, iyo mi kwo. Gwak iti makanika. Ifunyo nga tumo kie ki makanika ma iti kede. Tila cholo ka ngeha. I mi utam ti ni ko ngato mo chokedi kwe en beru nge ngoma inti keden i telefon dakta engineer i ker ngato mo chok i nyu te kit mi kwo ti en tu te kede no kede yo kwo ne chule ki bene dit ti ko no ngin kate ki fun ngat eni kwo ka ngat eni beru fo nyu ngato kenen bene ti ko no in kari ka bete ini to kenen ko wan ku be chane kit ma wan lo gin kede lo woro. Wan, dano pe miru nyo ako gin ma en ngeo. Miti toki ngeche. Dano ma pol, miti toki. Chule chwe, tami ke fonyo nga romo dugu la dugu ka piem kede. Nen dano ma pol, kubede giti charo boss. Pingo, gufonyo dano giti ka tit kedi ka chel. Nen garej ma pol, nga romo yabu gareche. Latini bin, bini fony tit, bini fony. Dik maja latin ngayon ngayon tich. Umin ngayon tich. Gitiyo ka chel. Endong beru chara boss. Iero nongo bene di wilobo. Endo wanwat. Po miti dano ngay. Jem ma wanwat tika timone. Wa itok ngayji. No pay miyo dano no ye faida. Kaono ni dano. Inge wanwa kwano gina kwana. Akwana kwana. Atimu driving we kono kwene akwano makanika. Ngayon wel tene makipalo. Paro mo meaning it any minoro. Mera, yo padano perom. Be, bini yo, bot dano, yo mapapat. Yo kini ginyuala, gima don guno ngom, ti bot gi. Ginyuala gi don guno, gino lonyo. Pe gina gumero. Yo kini ginyuala gi kichan. Nyuala lingi ken, bo, choka muket. Muyet, ene gijole, kede lobo. Otlum, iru, malo. Wai kwa, kutumaj. Pe eno mero. So, beka luba mini, viyo miyero po wili iyen. Miyo karma la cho, mo karma Moses, magilwonyo ni korun, kora. I karma ro luba mini lonyo, chono biyo dama la peko, luba mini be. U ero wake, u loko be, no dugu miya waka, mi chayo dano, mi neno joke ni chalo joma kongi pegem. Dano, into ba, la tafrah, pebe dano ma ile. Dano ma wake, neno joke ne chalo gien ma konye pe. Luba pe maro dano ma kumenom. Korun gien ma wajum. ni qala innama utituhu min ilmin indi ni lonyo na eni ano kingeja ngicha yano mi anti na tila lonyo atutte pire ngicha he lubawe awalam ya'lam ka awalam ya'lam qarun mo pengeni yoni an machara roduba ena mi ngich ana ya mi be mono pengeni yoni an roduba Pijoma biru kawara a meal destruction ki food malit but jomo karma no en food perem. Joma go wake ikumbe maluba mini gim. Point matika kilna ene. One ma pol. One nim gok pe kwan ma ikwano ene tiki gim. Dana di mango kwano. Gi peke gin ma intikede. Kene luba yabu it in yo. Yapene. Luba meteki yapo it in. Anyim pengene. Dini tiki karo, diri karo beru pe. Penge nga diri bukuni nga buchui kumi. Wari noni, ngech matiki faida. Wapoko wono ngech kidano. Ngech ma ini tenyo ngatumo ngeyo. Wanbeni macharu dami wa yubu kitwa. Ngatumo kili chokere. Wari nyuti yo. Indari laki kaluenye kum ngat enin. Danu wapolu miki gukelo kichok. Uwi wani lo bachuli po adonye biachara. Po acharu kamo. Nyiko kichol chwin. Kanga tumo tamani tim it in be. Mika kachung materi kumumer indari luenyi kumen. Iluenyi miti nek eno, itu ineko, nyugwok biacha ano tuwo. Ene yumo I ini ile. Waneno migu wa mukene magi aka biro wapad. I West Nile, ilaka ka mukene. Waneno kit magi kuoke de. Dukwana chino dana bichil. Ini kit mobile money ni kany. A iniket kono ngoni kany iniket en kany gi konyi kindi kachel umiyo gi dogi wako wa wako miro wabiru unu ki chuny mati chuny maling ti diri maja wabibiru ki don ikuoma megwa miyanga wajini ngech ma ini miyo matiki faida karika beti ini to bene don iwilobo publishing a beneficial content ikarwa ini watiki social media TikTok live volo chiar la mal Itika titere nining kidon lobo enin. Dano tika titi TikTok mi yet. Social media yetu dano. Yetu megipa dano. Loko le mugo. Nyutu kit nyut mo ki ruk mugo mape bejo. Diri biberu la nyodo, biberu la nyual. Nining nyangoma indiri ke tenyo. Watiki dano makuwa kidon pewi lobo. Entu jima kutenyi lobo yampa mono. Jima lit, jima raju. Chono kung dano kano kidgi. Ando watiki dano ma kutenyo chel magno kitiki ludok. Kiji maraju. Uowe levo makama. Dul maloe nyonyo pamono. Kupe. Mirgo katiki chik dak mi restricting. Kit konten ango ma inikaro. Dano ma pol kar mo karanget. Gimako givuj. Pilep manu do karo kum dano. Ilo pa wachwe lika ene. Yete malo ping bedo. Bedo ping pe. Joke nung titgi ene eno. Iye nyuro roi kindano. Tupo kindano. Megina kachil kilo megina. Ene pe kit makuo. Watiyo ki content. TikTok, social media. Wakeru unu kwena mabe. Wafunyo unu luteno. Wafunyo dano mitiyo tij matek. Wakeru unu kwena wadano nge rodo ba. Nen content palofunyo dini. Dano waya waya. Dano waya waya. Unu aha imame na aneno kwa ala funyo dini. Apa miro ki olo wiwa. And go no comedy, carry a comedy mod. Ada, monogin, in and again, my biconua. What do you key, gem in you, my bejo? O me, making a kachil kilimagan, al ilmon yun tafa obihi. Nate ma in tenu, ma me on down no ye faida. Ye like to dwell, my poor romolok, ye what ye room. A thali than mere deck. Mere deck en obedo, latin ma be, ma in tenu di willobo. The end leg up in. Pelo tino weng. Latin mabe, makire ti ati. Latin ma ngeuro luba. Ma in keri pege. Latin e lego pi in ma chalo la nyodo. Chule ino kama inti iye. Kone lo tino mwa watika wako gedi wilobo. Dano tika to. Tika ten latin la majai. La kuo. Olo kum dano. Latin pengewa ganglega. Ada latin e romo bedo faida bot in. Penyui an mono ki an mon faida ngo ma anatika tim ne bol nyoro na adati kindan ma lu nyoro ne kama giti iye lu nyoro na iye bere ma yom tiki danu ma ko koy wi lo giti ga ko go ilu nying lu nyoro gi malo la tim palieli ah danu ma be la tim palieli li ba ket kum on gumi kumen lu ba me gumi kum wona me nyal la tim ma be ma kirati nen kit ma vulu wa giti ga ko kede nen kit ma waze wa lu dira wa giti ga ko kede mero ene gin ma wan wangew wa fonyi lo tieno ni ning o mi la tien ma be ma ini tenye di wilobo ma en rumo ping ti lego pe in in ma chal la nyodo nen vulu mi islam ko na ma chel giti e nen vulu mi islam nyam ma mira gambling ti wat kum lu kuo begin mona da ini kit mi rwan wa kuo kede nyango ma ini bitenyo idu lo baka ini mi ola tien ma be ma en lego pi la nyodo nen la nyodo mete ki nongo chul kache nen en kuone pe di wilo bakany we megi na kachil kilo megi na moti winya wako kenyom nying nyo legacy is not measured by size nying ma be pe gi neno gwak tit ma dit ma ini tiyu but by continuity gin matiri karika peti gimoni tiri ento dong dak mete ngeni chule dit tutwal inyimrodo bam pemeta ni bedla lonyo wari wek nying ma bae di wilobo pemeta ni bedla tela mo gwak wari wek nying ma bae wilobo ma piru unu chuin ma bae yom chuin tam okil unu gen ikuopa dano madiri maja dano wiki po kere kumba digien gi bako dog gi borul ba gilegurul ba piwan agiru fonya kona wajunim watiki jem mogwari ya dek ma in kai mete diri maja itenying mabaya di wilobo neni maki keden mina machel nge kong ngoma ini ramati mene mabaya pewa no yunga rombe lufonya dini nge ngoma iti mabaya ka in makanika gwagiti dakta gwagiti lafu gwak lafony nge ngoma iti ramati mene mabaya ti tim mabaya ti kede mabaya mina ni itenyo nying mabaya dak i impacting kuo padano di wilobo ka ene. Mina Mario, warojo wunu chinywa, makana di la dam, gimoye ken mawati yon piro lupa, bidong, po watimu wunu jemi, miyo mu chin dano, mi jenye, mi awara, wek diri gingewa, ni hangadi, hangadi, ti diri maja, en nying mawa otenyo wilobo ni, diri maja, faida mo pe, mawanwa binoye iye, inyimro lupa, mi agiki chak matidi, e tim ne tim mananok gen ma ini no ni in kero ni tuero tim ne chari ti diri madalu ba kero iye gum iye so mano ene fony mananok kutal mata mune ni rama chalo tini wanyo ko wono wapo iye wiwa ikit ma wano rama kuo iwi lobo ti watenyo nying mabe iwi lobo kany kitich madiri madaka wano wato wano iye chul agiru kona wajunim Iwaja inna al-maut ya dato leisa ni haya ta kisata al-insan. Death is not the end of your story. Toba giki pi kit mi kuwa padano. Gwaini it is only the end of its first chapter. To tia chak agiki kilwa ya giki mi chapter mi kuwa ni miachil. Chapter mi ariyo dong lubu yunge ka inde pere. Ibi kuwa itenyo jima baya madiri mada faida ninui kamiti iye. Nyo gwa kibite nyo nying, nying ngato chako pape ni, ngato chako gin makuman, ngato chako gin makuman, ti diri maja dano timo, ti rache bene, pe gin mabaya kiken ba, maraj ma inbe timo lubu kori, wakama inu tiye, so agiru kany, kagwa kla peny mo tiye, nyo tam mo tiye, tiwa bidaka iye, tiwa loro, foy matek.
1: Kakare foy matek tutuala wing video, mano eno ni ya bedu bedroom, ma ene ya charchi miyana wafoy ma pol tutual, pe niyana matini, dok bende dul dini pe silam, pe chao madu di wanogo, wego don bena miye kare milor neo kong kileka ma chik, kawa kile gikine, pe chao du di wago.
2: Foy matek tutual, in la wing radio, meti wago kenyo, may beri kalupu wa, lego rolo ba mi foy mo, foy ya niyana machalo tin eni, bet foy na binyako nyige, ikuwa mamegwa wakwanyu mabeju nemi, na wani alladhina yastami'una alqawl ubede kindar magiwinyo loktiki kwanyo nyiga chela riyo ikeru wino kuwa megim walegu bena pidano magiti wako kenyo jo magiti karate kari matek matek kuwa peyot dano tika yele dano tika ngweji woki di cheng walegu rulu ba uyap duko chien umi be mwa yenyo iwilobo kany kiniru madire kumi wabede kindyo madiyo chwingim wabede kindano machwingi cha weng bedo mkupe miwara enru la chwech wangiwono enru la chwech pidano madon kuwa gipere walegu rulu ba bene watenyo giching en kakuti mabelo ba uketki kama be kakuti maraj watenyo gibena iching rulu ba ene won kero ene won tue duchu ye itana mot dano magiti wako kenyo mot ufonya dini mapapat mos madiet Sheikh Ismail disi kathi Sheikh Ismail Mandela imam miki rombe imam mila yibi kabiru mapapat amoro lu islam weng tim mamegwa magikonyo wa yaro kemi dini mi islam mon mio lailong ichuk mapapat moro mamana mandonge ichuk alot kitano mokeni mapapat amoro un weng ampoi ubena ni dwe ma para chel eni ninde piyaruwa bir piyaruwa bor piyaruwa bungwen wabiru kifonye madit seminar mawabiru kilufonye mapapat magi aki Kampala met kimaikwa kany fonye mabiru pini ya numaro madek i gulu islamic ila ibi central kenyo wabiru unu mawayupe kamoki ken kamiti iye wajolo dano weng mibiru tie ifonye madit makit meno kuch paliba wetketu weche ambich manyen mkarotu ba ye tiwanda kwa chaki kenyo tiwamete kira foy matek
1: foy ditual foy ditual badru mibiru tie ibori yoma megwatin pera tek tol fonye madit mateku kera padane kwa edawai kristo kenge ila church mot mema bene kom duldin pasilama duju ka ini woru e worki kuch paraba kada warwata ci ben manyen la min video kimano nyati bona si wa duju chen ci chot di mapolti man speak fm
0: agrison fumigators company limited matindo ngela ibi ngeko ga kitiki

chogero. Chao tuo del kum ma pat pat. Iku mutiano kilu diro. Machalo, onyokum, langok, kimukene mapurata. Ma wi chogero, kitavun chogero. Itinung e boch matiano kimadon. Tok nung e doha weng, lendu boman. Chogero. Ene dum la gam.